Okay. Moja kutusonywa muko moja kutusonywa muko chuma chomuzungu kibade kigenze masono kubanga kyete kamwa kalipo. Naye ingini ya mazo kukikora ko akitiride. Katwongera kugina masono kubanga tuwereza egwanga. Tuzeyo munda mu lukiiko olukulu olugwanga mbadde nkutwalako mu kakiiko ka parliament akalondola ebitongole bya government ebitali bimu ke kakiiko kana kakosase lunaku olwaleero kaze munatooka kalabya emirimu gyako mu butongole kigenda maaso mu boolyawo mu kiseera kino kwe kulondola ensonga kulondola ekitongole ekirondola entambula z'ennyonyi mu ggwanga lya Uganda era nga bakulu mu kitongole kino baagenda maaso n'okubanga bayitibwa bukubirire balabikeko mu kitongole kino babeeko balabikeko mu kakiiko kano babeeko ensonga ze bagenda maaso n'okubanga bannyonnyola era akakiiko kano aka parliament akakosase kabayita ne kabagamba bannange mujje mubeeko bye munnyonnyola Asabiti erije twawunzika bwe bagenda maaso n'okubanga bayitibwa bayita senkulu w'ekitongole okukakananga abasindikidde akolanga era abakulu mu kakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe wa kakiiko kano omukulu muwaddanku nnyingi omumyuka we omubaka wa Kira George Musisi n'ababaka bonna batuula kakiiko kano okukakana nga balemezaako ne bagamba nedda ensonga zino nga bwe ziri tetusobola kukkiriza kugenda maaso n'okubanga tuwulira byona akulanga omukulu mu kitongole kino twetaaga asenkulu kennyini alabikeko wanagene maaso n'okubanga abitebya newankubadde nti baatutegeeza nti senkulu teyaliwo yali agenzeeko mitala wa mayanja eyokufuna bujjanjabi okukakkana akakiiko ne kateekawo salesale ne kagamba olunaku lwa mmande ng'ennaku z'omwezi 24 tubeetaaga tujja kubeetaaga mu kakiiko essaawa zijja kuba 3 zennyini ez'okumakya era nga tujja kuba tubeetaaga kale nno akakiiko bwe kagenda maaso n'okubanga kakiteekawo ne kabagamba tubeetaaga obutamisinga nteekateeka eno era mulabikeeko era olunaku olwaleero twabukereza nkokola wali mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga twenaanisa obusuuti nga n'amasaati tugataddeko buno obugundi obusiba wano kuwali epeesa erifembayo oba gayita amataayi anti jjukira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okuluyingira oteekeddwa okuba ng'otaddeko ettaayi naffe twagenze maaso n'okuba nga tugeenaanika ne tukwata neki n'ebiwandiiko ebyongera okukakasa nti ffe tukkirizibwa okugasaka wano munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naffe tubalinze abakulu bajje bagende maaso n'okuba nga babitebya kaakati tubaddewo munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga saawa 3 ng'abakulu tebakubikako kimunye saawa 3 kitundu abakulu abavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi nga tebalabikako saawa 4 abakulu nga tebalabikako era bwe kitulabye guli gutyo kwe kugenda maaso n'okubanga naffe obwanga tubwolekeza ssentebe w'akakiiko kano omukulu muwaddanku nnyingi nga tumugamba ssebo ssentebe w'akakiiko kano tutudde wano nga tulinze abakulu okuva mu kitongole ekirondola entambula z'ennyonyi naye nga tebakubikako kimunye muwadde atutegeezezza nti kituufu abakulu bano twagenze maaso n'okubanga tubalinda naffe twakedde wano okakkalabya emirimu nga betulinze naye tetusobodde kubalaba era tebalabiseeko

Mwadagambi enti banu baba wandikira ebaluwa sabiti erije tukubye emabega zali nakuzo mwezi nga makumi abiri eranga tubagamba nti balabikeko lunaku olwalerongo enaku z'omwezi abiri munya mu kakiiko kano babeko ensonga ze bagenda maaso n'okubanga bannyonnyola. Muwada tutegeezezza nti kituufu twabawandiikira era ebbaluwa tuzirina oba ebiwandiiko tubirina ebyongera okulaga nti ekiwandiiko kyetwabasindikira baakifuna kubanga baateekako obukakafu obulaga nti kimaze okubanga kituuka mu nsi yaffe si zaabwe. Wabula muwada tutegezeza nti naye kimujje enviiri ku mutwe nti yakedde mu paalamenti n'atuula okutuuka okuva ku ssaawa ssatu, ssaawa nnya, ssaawa ttaano paka zibadde ziyingira mukaaga ng'abakulu tabalabako. Wabula tutegezeza nti talina kiwandiiko kyonna kitongole kyeyafunye oba obubaka bwonna okuva eri abakulu bano obwongera okugenda mu maaso n'okuba nti bwogera ku nsonga eno. Agamba tetulina kiwandiiko kitongole kyonna kyetwafunye okuva mu kitongole ekilondola entambula z'ennyonyi nti oba banajja oba tebajje, obwedda tuli wano. Era mwada agamba nti komite eno ng'ekozesa obuyinza bwayo bugiweebwa ssemateeka egenda kuyita abakulu bano aba Uganda Airline oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola entambula z'ennyonyi mu ggwanga lyattu Uganda balabikeko ku lunaku olwokuna. Olwaleero babadde babayise ssaawa ssatu kati muwada agambye ku lunaku olwokuna wiiki eno yennyini tubeetaaga mu kakiiko kano essaawa bbiri ez'okumakya era agambye nti ye okuwera ssaawa emu ajja kuba amaze okutuuka.